Dúinangab ní nangú dú chamcó le an áreptam in na dans. Sarna sarna tá samhazí CJWE na dhéotabhí na ahiabhí an tí tócha é ceabhí réitz.